ene aketia pa nebe ma wani ji o na brabo imu dajini bi na chiro sunu di ewunya ebe ma wani ji e.